Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makanakan sa Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kahanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Hob sa Hob Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25 kag 26. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, apang nahanungod sa akon na kaibalo ako nga ang akon manulubos nagakabuhi. Kag sa katapusan magatindog siya sa duta. Kag sa tapos nga ang akon panit, bisan ining lawas malaglag, niyan sa wala ang akon unod, makita ko ang Dios.

Kabay pa nga amo ini ang kalantahon sang aton nga mga tagipusoon. Draw me nearer. Kung aton nga usisaon ang pulong sa Ginoo, makita naton nga ikaw kag ako bilang mga tumuluo, mga kaanakan niya. Ginahangkat niya kita nga magpalapit sa iya. Kag hindi lamang nga magpalapit sa iya, kun hindi magpabilin gid sa iya. Hebrews chapter 10, nagambal dra ang Bible sa aton, let us draw near with a true heart. Ti sa John chapter 10, anong ginambal dra iya? Sang aton ni Ginoo, abide in me and I in you. Katahom sa sina nga mga kamatuoran, kay kun aton niya gali nga usisaon sa pulong sa Ginoo, masapwa naton nga katulad sang aton niya kaluwasan, nga wala kita sing bahin sini, ginhatag ini sang aton Ginoo, kagtungod sini, bugay ini. Amo ina makita naton sa pulong sang Dios. Sa piyakabahin ang aton Kristohanon niya kabuhi, ginhatag man ini sang Ginoo sa imo kag sa akon, kag wala man kita sing ananuman nga ginhimo sini, agud nga maka-experyensya kita sa sini nga butang. Kung hindi ginhatag ini sa Ginoo sa imo kag sa akon, kag siya man ang magapanghikot nga magapabilin ang ini nga kabuhi, tub-tub nga mahimpit niya ini sa iya nga ginarian. Amoy niya kung aton niya nga naton sa pulo sa Ginoo, makita naton nga wala sing ananuman niya butang nga yara sa imo kag sa akon. Tawhanon niya kusog, tawhanon niya kabakod, kaalam, kag kinaiya nga sa diin amo ini ang makapadayon sang aton Kristohanon nga pagkabuhi, Christian life, kun indi paagi gid lamang sa kay Kristo Jesus. We can do nothing apart from our Lord Jesus. Kag tungod sini nagambal man ang Biblia sa aton, walk in the Spirit, mag panglakaton kita, magkabuhi kita sa balaan ni Espiritu. Ano ba't silingon sini? Ikaw kag ako, magpagiya kita sa balaan ni Espiritu. Kaysa tiyon nga ginakabuhi naton ang paggiya sa balaan ni Espiritu sa aton kabuhi, ang iyagali nga

till I rest in peace with thee. Ano ka man to uran din nga makita naton? Ang kahimpitan sa nga ato niya pagtuo yara sa iya nga saad sa imo kag sa akon. Hindi naton matungkad ang kadalumon sang gugma sang Diyos kundi sa tion nga makatabok kita sa dagat. Hindi naton ma-experiensyahan ang kataason sang kalipay kun hindi kita makapalapit kag makapaway sa iya. Ti ang inibala nga kalantaw nagapayag man ini nga madamo pagid sa butang nga ginaaman ang Ginoo sa aton. Kag aton ini ma-experiensyahan sa tion nga yara kita sa luyo niya. Kag tungod sini ang aton pangamuyo, Ginoo, ipapalapita ako sa imo nga luyo. Agud nga akon gid nga ma-experiensyahan ang kabug-usan sang imo nga pagtipig kag subong man pagtatap sa akon bilang imo nga anak. Amo ini ang mensahe sang kalantahon para sa aton. Na magaparayon kita diri no sa pagtuon naton sa pulong sa aton ni Ginoo apang bag-o sina. Ginapasalamatan ginaton ang mga kauturan naton. Hindi ta kamo maisa-isa pero may mga kauturan kita diri nga sa diin nag padala sa ilang mga text messages sa pagpasalamat sang kamatuuran nga ilang natun-an sa pulong sang aton ni Ginoo paagi sa aton ni broadcast kag subong man ang iban sa ila nagapangayo sing libre nga kopya sang aton diri nga Biblia. May mga kauturan kita nga ari diri sa probinsya sang Iloilo sa Iloilo City proper gid mismo kag bisan pa yara sa Banwa sang Leganes, Saraga kag subuman sa Sara. Ti may mga kauturan mat kita nga nagatext sa aton dira sa Negros Occidental sa Bacolod City kag subuman sa Isabela kag sa Kabukiran sang Kabangkalan. So salamat gid sang inyong mga text messages. Kagabay pa kamo nga wala pa naka-text din sa aton, gina-welcome gid kamo namon kun maka padala kamo sa inyong mga text messages. Ayan pamangkot man ina o kun gusto ninyo nga makabaton sa libre nga Biblia, pwede kamo maka-text sa aton diri. Ang akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kabay ngang Ginoo, magapadayon gid sa pagapatinad sa bulaton nga gintugyan niya sa aton, ilabinigid sa sininga adlaw. Walking courageously in a world of chaos. Amo ini ang series nga aton subong nga ginatun-an kag katahom kay diri naton makita nga hindi lang aton nga panahon nga wala sing kapaturan o kun wala sing kausayan kundi bisan pa sa panahon sang mga nagakalainain nga mga Bible characters. May ara mga crisis man nga nagaabot sa ila kabuhi apang isa lang kabutang nga makita naton nga ginatuduan kita sa Biblia nga sa tunga sini dapat magpadayon ikaw, magpadayon ako katulad sa ila nga nagpadayon man. Kaya nga man nagakabuhi kita sa saad kag promesa sang Diyos. Hindi sa mga butang nga makita naton, mapanagiyahan naton o kun makaptan naton kun hindi sa saad sang Diyos nga nangin manuluwas naton. Amo ini kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sang Diyos. Kagyari na kita diri sa kabuhi ni Job. Kag nibaluan naton kung ano nga klase sang pagtilaw ang nag-abot sa kabuhi ni Job. Kag sa ginambal naton gani kung lantaon naton sa record sa Biblia, da wala na gid sang mas may mabugat kag madalom
nga pagtilaw nga

pag-abot sa tinuga kun indi amo ini ang pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi ni Job. Kag amo ini nga kun aton yalang taon sa kadamo man sang mga Bible characters nga pwede magamit ni James sa paghatag niya sa aton sang ehemplo o kun larawan sang isa ka tumuluo nga nagapadayon, nagabatas si Job ang iya nga gintudlo sa aton. Kun aton gili nga lang taon, ang kabuhi ni Job gali ehemplo ini isang ginatawag naton perseverance. Isa man kabutang makita naton sa pulong sa Ginoo, we will indeed persevere. Why? Because of the promises of the Lord Jesus. Hindi ikaw, hindi ako makasarang sa pagpadayon sang aton Kristohan yung pagpangabuhi kung hindi si Kristo Jesus. Amo ini nga dapat nga magsalig kita sa iya kay siya ang makasarang sa pagdala sa aton halin sa sini nga duog nga sa diin nahalitan sa sala paggadto sa duog nga sa diin ang pagkamatarong nagahari ang iya nga ginarian. Amo ini makita naton sa Biblia. So sa sini nga pagtuon naton ginlantaw naton Job chapter 19 verse 25 to 26. Suno sa mga nagatuon sa pulong sang ato na Ginoo, isa ini siya sa mga dinalan nga makabig naton nga tam-an ka importante kag subong man nya kinang nanon gid naton nga pagatun-an apang sa pagkabahin tam-an man ini ka mabudlay kay daw indi gid naton makita sing klaro kun ano gid ang ginatudlo sang sini nga dinalan para sa aton apang isa lang kabutang nga makita naton nga ang ini nga dinalan may dako gid nya pagtulun-an sa aton kag dapat gid nga tun-an naton amo ini nga maisabala ka managbalik kag katahom sang iyang pag-explicar sa sini nga dinalan nga atam-an gid ini ka importante para sa aton kag amo ini ginambal niya the importance of the passage. Amo ini ang Job chapter 19 verse 25 to 27 has contributed much to the anxiety to understand its meaning. Since if it refers to the Messiah, it is one of the most valuable of all the testimonials now remaining of the early faith on that subject. Di anong ba't silingon sini? Kung sa aton pa, tam-an ini ka importante nga dinalan kay nga man. Kung nagatudlo ang ini nga dinalan sa kasulatan na tuhoy sa kay Kristo Jesus bilang Messiah, the Anointed One, the Christ. Ang ambaldri sa sining manuguli, amo ini ang isa sa mga pinakauna nga dinalan nga ginpahayag sang Ginoo sa iya nga mga katawhan agod nga mapakita kung ano ang buluhaton sang aton nga manluwas nga aton nga nakilala nga amo si Kristo Jesus. So kung sa aton pa, diri naton gili makita, this is one of the what we call messianic prophecies in the Old Testament. Kakatahom sini kay nibaluan naton nga ang inigani nga kasulatan nga libro may posibilidad nga si Job nagapangabuhi yara sa panahon ni Abraham indi pagani sa panahon ni Moses kay ti ining ginatawag naton bla patriarchal system kag subong man ang ginatawag naton sacerdotal system ang amay amuman ang saserdote sa sulod sang ilang panimalay sa panahon pa na antes ni Moses sa panahon ni Abraham ti amo ining makita naton diri kag ginatagan sang Ginoo
si Job sang sini nga palanawon nga iya nga makita ang Misaya nga amo ang manunubos. Kag ayan tam-an ini kaburon, pero may butang gid siya nga nakita nga makatag man ini sa aton sing dugang man nga pagpanghangkat sa paghangop naton kun sino gid ang aton nga Ginoong Jesucristo. So ano ining makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan? Isa diri ka butang nga aton nga natun-an sa nagligad nga ang ini nga dinalan sa kasulatan naghandom si Job nga makita niya ang iya nga manunubos. So amo ini ang una niya diring handom, his redeemer. Kag ato na ina nga natun-an apang padayuno naton ina sa pagtuon pagid. Now ikaduwa diri nga makita naton nagalaom siya sang iya nga pagkabanhaw, resurrection. Kag ara ina sa verse 26. Kag ang ikatatlo diri sa verse 27, he is also hoping for his reunion with God. Hindi ni nga nahamulag siya sa Diyos, kundi ara man siya sa Diyos. Pero may mga butang siya na gusto niya may baluan. Kag naibaluan niya, nga iya lamang ini nga may baluan sa tiyon niya, magpakigupod na siya sa iya nga Diyos. So tatlo ini ka mga butang nga ginalauman ni Job. Kag ang ini nga ginalauman niya, amo ini ang butang nga nagtulod sa iya nga magpadayon, nga magbatas sa tunga sang dako nga kabudlayan, dako nga pagtilaw, dako nga pagantos nga nagabot sa iya nga kabuhi. Ti sa ginambal naton katahom sang ginpahayag diri ni Job, apang nahanungod sa ako na kahibalo ako nga ang akon manunubos nagakabuhi. Kag sa katapusan, magatindog siya sa duta. For I know that my Redeemer liveth. Siguro gid siya, patud gid siya, naibaluan niya gid ini. Wala siya sing pagpangduwa-duwa. Amo ini nga naghandom siya. Now, sa ginahambal natin ining pulong diri nga Redeemer. Amo ini ang pulong nga Kinsman Redeemer. Isa nimo ka suod nga himata nga makasarang sa pagbulig sa imo. Sa ginambal naton sa ila panahon kung napigaduhan ka, maprinda nimo ang imong duta, pwede ka mabuligan sang imo nga paryente nga mabakal ang ina nga duta balik sa imo. Kinsman Redeemer. Ina man niya pulong nga gingamit sa ato niya Kinsman Redeemer sa Old Testament, amo man ina ang makita nato niya concept sa Old Testament law. Inang ginatawag nato dira nga Blood Avenger. Sa tiyon nga mapatay ang isa katawo, may ara kinamatarong ang iya parinti nga magtimalos sa nagpatay sa iya nga parinti. Ina nga tao, matawag man ina siya nga Kinsman Redeemer. Kag subong man, ina nga tao, pwede niya to malagas atong nagpatay sa iya nga parinti tungod sang iya nga relasyon sa sina nga parinti niya. Kag ang ina naman niya nga tao, nga kriminal, nga nakapatay, para nga mahatagan sa hustisya, pwede siya makapalagyo kag makapalapit sa ginatawag naton City of Refuge. Makapanago digto siya. Hindi ito siya magalin. Kag mahisairan kung anugid ang natabo kag mahatagan sang hustisya. Ti amu ina, kag si Job, amu ining ihandom na mapakamatarong siya. Kay nibaluan niya nga matarong siya. Kag ang iyang mga abyan, hindi magpati sa iya. Ang iya mismo nga mga himata, gintalikdan siya. Kagbisan pagani ang bilog ang katawan sa syudad, nagsikway na sa iya, tungod sang natabo sa iya. Kag para sa ila, nga natabo ini sa kay Job, kay ginukman si Job tungod sikrito nga nagapakasala siya, nagakabuhi siya na isa ka ipokrito.
apang nibaluan naton nga matarong si Job. So ano din ikadwa nga makita naton kag matun-an naton his resurrection. Katahom sa ginhambal balad rin ni Job saton. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Kaano ginhambal niya? And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, ang inigali ko nung dinalan, nagapatuhi ini sa isa kadako kamatuoran na to'y sa pagkabanhaw. Kung sa aton pa nakita ni Job ang iakabuhi sa likod sang lulubngan. Mag-aabot ang kamatayon, pero ambal ni Job, hindi ini among katapusan. May pagbanhaw pa, kagdiri sa pagkabanhaw, diri ako pakamatarungon sang akon nga manunubos. Katahom sini nga kamaturan kay nga man, bisan sino sa aton amuin niya ang aton niya paglaom. Kanami diri sa kay Job kay nga man, titungod sang iya nga masakit, mga bukol niya sa iya nga lawas dira, nagagwa ang na, tam-an ayan to kabaho pa. Kag hindi lamang amo sina, nagapananakit ang bilog niya nga lawas. Kung sa aton pa, bisan ang ini nga lawas, malaglag sa aton pa mapatay, pero naibaluan ko ang akon nga mga mata sa pilakadlaw, makita nakon ang akon nga Diyos. Paano ini? Tungod sang ginatawag naton pagkabanhaw. Katahom bala ang isa diri kabutang nga makita naton, naibaluan naton nga ang pagkabanhaw amo ini ang tanda sang aton pinakadako nga kadalag-an batok sa sala. Ang sala naghalit, nagulipon, nagpahog sa aton apang paagi sa kay Kristo Jesus. Amo ini siya naghatag sa aton sang sabat sinitanan-tanan. Kun ang sala nagdulot sang kamatayon kag sang paghukom sa impierno kag sa linaw nga kalayo, si Kristo Jesus among sabat nga naghatag sa aton sang kabuhi nga walay katapusan, kag subong man sang saad sang iya nga ginarian. Ang katahom nga kamatuoran diri nga makita naton ni amo sini nga pila ka adlaw maga mangin madinaugon kita batok sa sala kag sa kamatayon kag sa linaw nga kalayo. Subong ginalitan pa kita sa sala, pero mag-aabot ang tion na mangin madinaugon kita nga hindi na makahalit ang sala sa imo kag sa akon, hindi na makapamahog ang sala sa imo kag sa akon, hindi na makaupang ang sala sa imo kag sa akon. Kaya nga man, tungod yara kita sa igenrian kag ini nga butang na tabo ini tungod sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kung si Kristo napatay lamang kag wala na banhaw, but silingon sini pirdi sa gyapon sa sala, kay hindi niya madaog ang sala, kay madaog niya lang ang sala paagi siya pagkabanhaw, kay nibaluan na to niyang kabayaran sa sala among kamatayon. So kinang nanon niya madaog niya sala, madaog niya kamatayon paagi sa iya pagkabanhaw, kag nabanhaw gid siya. Kag tungod sini ang hambal sa Biblia sa aton, the Lord Jesus is the first fruits among the dead. Ano ba't silingon sina? Nauna siya nga bunga. Siya amo ang nauna nga nabanhaw. Ang pagkabanhaw ni Kristo laiya sa pagkabanhaw ni Lazaro kag sa iban pagid nga mga katawan dira anti sa iya. Kay ang iya nga pagkabanhaw sa ginatog naton may mayaon nga lawas. Kag ano nga baldra sa Biblia sa aton, kag ang tagsa-tagsa nga iya magasunod. Amo ina makita naton 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Kang katahom nga makita kag masapwa naton sa pulo sa Ginoo nga amo sini, bisan si Job nakita niya ini nga paglaom, abyan sa imo subong kabay pa nga nakita mo man ang imo nga paglaom paagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. The resurrection of the Lord Jesus
is his ultimate proof that he conquered sin, death, and hell. And ultimately, we will also be resurrected to prove that we are conquerors of sin, death, and hell because of our salvation in the Lord Jesus. So kabay pa ang ini kamaturan nga aton nga natun-an subong sa pulong sa Ginoo, makatag ini sa imo kag sa akon sing dugang pagid nga pagangop sa aton nga pagpanglakaton bilang mga tumuluo ni Kristo Jesus. Sa madason naman ni broadcast inyong abyan alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 24. Ang paghari ni Joash sa Juda. Nagaedad si Joash, sang pito katuig sang naghari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 40 katuig. Ang iya iloy, amo si Zibia nga taga Beersheba. Maayo ang ginhimo ni Joash sa panulok sang Ginoo sa bilog nga pagkabuhi ni Jehoyada nga pari. Ginpangitaan siya ni Jehoyada sang duha ka asawa, kag may mga anak siya nga lalaki kag babayi. Sang ulihi, nagdesisyon si Joash sa pagpakayo sang templo sang Ginoo. Ginpatawag niya ang mga pari kag mga leveta kag ginselingan. Magkadto kamo sa mga banwa sang Juda kag kolektahan ninyo ang mga balayran sang mga Israelinhon kada tuig para mapakayo ta ang templo sang aton Dios. Himuan ninyo ini gilayon. Pero wala gilayon magtuman ang mga leveta. Gani, ginpatawag ni Haring Joash ang pangulo nga pari nga si Jehoyada kag ginpamangkot. Nga wala mo ginpakulikta sa mga leveta ang balayran sang mga taga Juda kag taga Jerusalem. Indi bala nga nagsugo si Moises nga alagad sang Ginoo sa komunidad sang Israel nga ihatag nila ini para sa tulda nga sa diin na butang ang kasuguan? Sadto anay ang mga anak sang malain nga babayi nga si Ataleya nakasulod sa templo sang Dios kag nagpanguha sang mga balaan nga kagamitan para gamiton sa pagsimba sa mga imahin ni Baal. Gani, nagsugo si Haring Joash nga maghimo sang kahon nga bulutangan sang kwarta kag ibutang ini sa guwa sang puwertahan sang templo sang Ginoo. Dayon naghatag siya sang pahibalo sa Juda kag sa Jerusalem nga kinahanglan dalon sang mga tawo sa Ginoo ang ila balayran suno sa ginsugo ni Moises nga alagad sang Dios sa katauhan sang Israel sang didto sila sa kamingawan. Malipayon nga naghatag ang tanan nga opisyal kag ang mga tawo. Ginhulog nila ang ila kwarta sa kahon hasta nga napuno ini. Kun puno na gani ang kahon, ginadala ini sang mga leveta sa mga opisyal sang hari. Dayon, ginaisip ini sang sekretaryo sang hari kag sang opisyal sang pangulo nga pari. Kag pagkatapos, ginabalik nila liwat ang kahon didto sa puwertahan sang templo. Amo ini ang ila ginahimo kada adlaw hasta nga nagdamo ang koleksyon. Dayon ginhatag ni Haring Joash kag ni Jehoyada ang kwarta sa mga tawo nga nagadumala sa pagpakayo sang templo. Kag nagpanguha sila sang mga panday kag sang mga trabahador nga maayo sa salsalon kag saway. Mapisan gid ang mga nagadumala sa trabaho. Gani, madasig ang pagtrabaho. Nakayo nila ang templo sang Dios suno sa orihinal nga disenyo sini. Kag ginpabakod pagid nila. Pagkatapos sang obra, ginuli nila sa hari kag kay Jehoyada ang sobra nga kwarta. Kag gingamit ini sa pagpahimo sang mga kagamitan sa templo sang Ginoo. Ang mga ginagamit sa pagsimba, sa paghalad sang mga halad nga ginasunog, pati na ang mga yahong kag mga suludlan nga bulawan kag pilak. Kag samtang buhi si Jehoyada, padayon ang paghalad sang mga halad nga ginasunog sa templo sang Ginoo. Nagkabuhi si Jehoyada sing malawig nga mga tinuig. Kag napatay siya sa edad nga 130 katuig. Ginlubong siya sa lulubngan sang mga hari sa banwa ni David tungod sa maayo nga mga ginhimo niya sa Israel para sa Dios kag sa iya templo. Pero pagkatapos nga napatay si Jehoyada, nagkadto ang mga opisyal sang Juda kay Haring Joash. Nagluhod sila sa hari bilang pagtahod, kag dayon ginkumbinsi nila siya nga magpamati sa ila. Nagdesisyon sila nga pabayaan na lang ang templo sang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan, kag magsimba sa mga huluhaligi nga simbolo sang Diyosa nga si Asherah, kag sa iban pa nga mga Dios-Dios. tungod sa ilaginhimo, nangakig ang Dios sa Juda kag Jerusalem. Nagpadala ang Ginoo sang mga propeta sa mga tawo para pabalikon sila sa iya. Kag bisan ginpaandaman sila sang mga propeta, wala sila magpamati. Dayon gingamhan sang espiritu sang Dios si Zacarias, nga anak ni Jehoyada nga pari. Nagtindog siya sa atubangan sang mga tawo kag nagsiling. Amo ini ang ginasiling sang Dios. Nga wala ninyo ginatuman ang mga sugo sang Ginoo. Indi gid kamo mag-uswag. Tungod nga ginsikway ninyo ang Ginoo, ginsikway man niya kamo. Nagplano ang mga opisyal sa pagpatay kay Zacarias. Kag sa sugo mismo sang hari, ginbato nila si Zacarias sa ugsaran sang templo sang Ginoo kag napatay siya. Ginkalimta ni Haring Joash ang kaayo nga ginpakita sa iya ni Jehoyada, nga amay ni Zacarias. Sa baylo, ginpapatay niya si Zacarias. Amo ini ang ginsiling ni Zacarias sang nagahimumugto na siya. Kabay pa, nga talupang don sang Ginoo ang inyo ginahimo. Kagsukton niya kamo. Sang pagsugod sang bag-o nga tuig, ginsalakay sang mga soldado sang Aram, ang Juda. Napirdi nila ang Juda kag Jerusalem. Kag ginpamatay nila ang mga opisyal sang Juda. Dayon, gindala nila sa ilahari sa Damascus ang mga pagkabutang nga ila na agaw. Diyotay lang ang mga soldado sang Aram nga nagsalakay kung ikumparar sa mga soldado sang Juda. Pero ginpapirdi sang Ginoo sa ila ang Juda. Tungod ginsikway nila ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan. Gani, nag-abot ini nga silot kay Joash. Paghalin sang mga taga-Aram, grabe gid ang mga pilas ni Joash. Pero tungod sa iya nga pagpatay sa anak ni Jehoyada nga pari, nagplano ang iya mga alagad nga patyon siya. Ginpatay nila siya sa iya hiligdaan. Ginlubong siya sa banwa ni David, pero indi sa lulubngan sang mga hari. Ang mga nagpatay sa iya, amo si Zabad,

0: Tingog sang Kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.
1: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 25. Ang paghari ni Amazeya sa Juda. Nagaedad si Amazeya, sing 25 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 29 katuig. Ang iya iloy, amo si Jehoadan, nga taga Jerusalem. Maayo ang ginhimo ni Amazeya sa panulok sang Ginoo. Pero hindi gidbugos ang pagsunod niya sa Ginoo. Sang mabakod na ang paghari ni Amazeya, ginpapatay niya ang mga opisyal nga nagpatay sa iya amay nga hari. Pero wala niya ginpapatay ang ila mga anak. Kay suno sa nasulat sa libro sang kasuguan ni Moises, nagsiling ang Ginoo. Hindi dapat pagpatyon ang mga ginikanan tungod sa sala sang ila mga anak. Kag ang mga anak, hindi man dapat pagpatyon tungod sa sala sang ila mga ginikanan. Patyon lang ang tawo tungod sa iya kaugalingon nga sala. Ginorganisar ni Amazeya ang iya mga soldado nga halin sa Juda kag Benjamin. Gingrupo niya sila suno sa ila pamilya kag ginbutangan sang mga commander nga magadumala sang tag 100 kag tag 1000 ka soldado. Dayon ginisip niya ang iya mga soldado nga nagaedad 20 katuig paibabaw, kag ang kadamuon 300,000. Ini sila maayo sa bangkaw kag taming. Nagkuha man siya sang 100,000 ka maayo nga mga soldado halin sa Israel. Nagbayad siya sing mga 3,500 ka kilo nga pilak bilang suhol sa sini nga mga soldado. Pero may isa kaalagad sang Dios nga nagkadto kay Amazeya kag nagsiling, "Mahal nga hari, indi ka magkuha sang mga soldado halin sa Israel. Kay wala na, nagaupod ang Ginoo sa Israel. Ining katawhan sang Ephraim, wala na ginabuligan sang Ginoo. Kun paupdo ninyo sila sa inaway, mapirdigid kamo, bisan mag-away pa kamo sing maayo. Ang Diyos lang ang makapadaog ukon makapalaglag sa inyo." Nagsiling si Amazeya sa alagad sang Diyos, "Ti paano na lang ang ginbayad ko nga mga 3,500 kakilo nga pilak?" Nagsabat siya, "Masubra pa dira ang ihatag sang Ginoo sa imo." Gani ginpapuli ni Amazeya ang mga soldado nga taga Ephraim. Nagpuli sila nga akigid sa Juda. Nagpangisog si Amazeya sa pagsalakay. Kaginpanguluhan niya ang iya mga soldado sa pagkadto sa kapatagan nga ginatawag asin. Nga sa diin nakapatay sila sang 10,000 kaidumnon. Nakadakop pagid sila sang 10,000 ka soldado kagindala nila ini sa isa ka pilas kaginhulog kag nagkaladugmok ang mga lawas ini. Sa pihak na bahin ang mga soldado nga ginpapuli ni Amazeya kag wala ginpaupod sa inaway nagsalakay sa mga banwa sang Juda halin sa Samaria pakadto sa Beth Horon. Nakapatay sila sang 3,000 ka tawo kag madamo nga pagkabutang ang ila ginpanguha. Pagbalik ni Amazeya halin sa ila pagpamatay sa mga idumnon, gindala niya ang mga diyos-diyos sang mga idumnon. Ginhimo niya ini nga iya kaugalingon nga mga diyos. Ginsimba kag ginhalaran sang mga halad. Gani nangakigid ang Ginoo kay Amazeya. Nagpadala siya sang propeta kay Amazeya sa pagsiling, "Ngaa nagadangup ka sa mga diyos-diyos nga indi gani makaluwas sa ila katawhan sa imo kamot." Samtang nagahambal ang propeta, nagsabat ang hari, "Ngaa ginalaygayan mo ako? Ginhimo ko bala ikaw nga manuglaygay? Maghipos ka, kay kun indi, ipapatay ko ikaw." Gani naghipos ang propeta, pagkatapos niya hambal sini, "Sigurado gid nga laglagon ka sang Dios tungod nga nagsimba ka sa mga diyos-diyos kag wala ka nagpamati sa akon." Pagkatapos istorya ni Haring Amazeya sa iya mga manuglaygan,

0: nagpadala siya sang mensahe sa hari sang Israel nga si Jehoash, nga anak ni Jehoahaz, kagapo ni Jeho. Ginhangkat niya si Jehoash nga mag-inaway sila. Pero ginsabat siya ni Haring Jehoash. Dito sa Lebanon, may tunokon nga tanom nga nagpadala sang sini nga mensahe sa kahoy nga sidro. Ipaasawa ang imo anak nga babayi sa akon anak nga lalaki. Pero may nag-agi nga talunon nga sapat kag gintasak-tasak niya ang tunokon nga tanom. Amazeya, matuod nga napirdi mo ang Edom kag ginapabugal mo ina. Pero magpabilin ka na lang sa imo lugar. Nga gusto mo gid ang gamo nga magadala lang sang kalaglagan sa imo kag sa Juda. Pero indi magpamati si Amazeya kay nagpanghikot ang Dios nga malaglag siya ni Jehoash tungod sa iya pagsimba sa mga dios-dios sang Edom. Gani ginsalakay siya ni Haring Jehoash kag sang iya mga soldado. Nag-away sila sa Bet Shemesh nga sakop sang Juda. Napirdi ang Juda sa Israel. Kag ang tagsa kasoldado sang Juda, nagpalagyo puli. Nadakpa ni Haring Jehoash si Haring Amazeya dito sa Bet Shemesh, kagindala niya siya sa Jerusalem. Dayon ginguba ni Jehoash ang mga pader sang Jerusalem, halin sa pwertahan sang Ephraim pakadto sa pamusod nga pwertahan, nga mga 600 feet ang kalabaon. Ginpanguha niya ang tanan nga bulawan, pilak, kag kagamitan nga iya nakita sa templo sang Dios nga ginaatipan sadto ni Obed-Edom. Ginpanguha man niya ang mga manggad sa palasyo. Gindala niya ini kag ang mga bihag sa iya nga pagbalik sa Samaria. Nagkabuhi pa si Haring Amazeya sang Juda sang 15 katuig sa tapos nga mapatay si Haring Jehoash sang Israel. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Amazeya halin sa umpisa hasta sa katapusan nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda kag Israel. Pagkatapos nga nagtalikod si Amazeya sa Ginoo, may mga tawo nga nagplano sa pagpatay sa iya sa Jerusalem. Gani, nagpalagyo siya sa Lakish. Pero ginpasundan nila siya sa Lakish, kag ginpatay siya didto. Ang iya bangkay ginkarga sa kabayo, kag gindala pabalik sa Jerusalem, kag ginlubong sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa banwa ni David.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Salangat sang inyong pagsunod sining Hilikoton. Tubtob sa dasun nga Sabado, alas 7, tubtob alas 7:30 sa aga sa sining estasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay na luwas kita.